ricas, asa nhw mi ge. Helai te heringas, fel mai te naid i ge. Gwyd gyrd brwd i sad, gan heid y min o le. Mae mys as denis un, ies is iain mele. Dorm bwb dorm i arel, waebel yn walws waicws. Gwy mon i dwle lyfad, ych dwbeth.